0: Baie ouens sal sê, ja, dit is die jong kalvers wat die sagte vleis het. Dis so. Maar as die ou koeie wat die shortcuts ken, dam toe.
1: Okay,

van die oseaan, besluit Paulroos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbokspan het 27 uit hul 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin.

derg my as ek nog wil slaap. Ek sê jy gaan gauw koffie maak. Ek hou van hoe die dag begin. Ek lag as jy jou toonals verf en jou groente tuin in die achterherf. Al wat ek wil hee, jy moet

I'm so, making up, make a mind, make a bye.

Yes, hierdie was nou lekker, hè? Genade. Ek is Ivan Roos, soos ek vroeger gesê het, hierdie is my inblyk konsert, jy is my gehoor, en ons gaan 'n helse jol vanavond saam hê. En om te dink, hierdie hele journey het eintlik al 10 jaar terug gebeur, as ons mooi daaraan dink. Ek meen, van SA Idols af, ek weet nie hoeveel pubs en restaurante ons al gespeel het, maar ons is finally hierso, op hierdie stage, in jylle sitkamer, of waar ook al jylle mag wees vanavond. En alles dankzij een flippin ongelooflike TV-program genaamd Die Kontrak. Waar my mentor natuurlijk Dewald Wasserval was, die kenners was Corlia Botha, Barry Pretorius, Teen Jordaan. En die volgende liedje wat ek vir julle gaan doen, is 'n sang wat ek heel eerste gedoen het op Die Kontrak. En ek gaan hom bietjie vir Barry Pretorius, Corlia Botha en Teen Jordaan speel. Maar dit is al 2 jaar later, so ek dink ons kan al nou wysie word gedoen.

0: is Gerard, taxi nou beskikbaar nie. Los 'n boodskap na die beep.
1: Hallo, dis Vrydag aand. Ons almal soek jou, waar's jy? Dis aan my.

Hey, jy maar roep jy, ne? Moet luister, luister. Sy vir Rice Krispies gekoop. Trek op jou broekie en steek in jou hempie.

goeiemôre julle, ek hoop jy het sommer 'n lekker naweek gehad. Kom ons lees vanoggend verder, Jakobus 1 vanaf vers 12, versoeking en verleiding. Gelukkig is die mens wat in versoeking standvast bly. As hy die toets deurstaan het, sal hy as oorwinningsprys die lewe ontvang wat die Here beloof het aan die wat hom lief het. Iemand wat in versoeking kom, moet nooit sê, ek word deur God versoek nie, want God kan nie verlei word nie, en self verlei hy niemand nie. Maar een mens word verlei deur sy eie begeertes, wat hom aanlok en saamsleep. Daarna, as die begeertes bevrug geraak het, bring dit sonde voort, en as die sonde ryp geword het, loop dit uit op die dood. Moenie jouself mislei nie, my liewe broers. Elke goeie gawe en elke volmaakte geskenk kom van bo. Dit kom van die Vader, wat die hemelliggame geskep het, maar wat self nie soos hulle verander of verduister nie. Omdat dit sy wil was, het God ons die woord van die waarheid tot lewe gebring, sodat ons, om dit so te stel, eerstlinge kan wees van alles wat hy geskep het. Ons moet onthou daar is 'n groot verskil tussen beproewings en versoekings. Versoekings het nie ten doel om die egtheid van jou geloof te toets of jou volhardingsvermoë te oefen soos die geval met beproewings is nie. Versoekings is 'n verleidingspoging, 'n poging om jou op die glybaan te laat sit wat jou in die hel gaan uitspoel. Maar waar kom versoekings vandaan? Gelowiges sou maklik die gedagte kon maak om te sê dat het God is wat die teespoed en swaarkry oor hulle gebring het, en daarom speel Jakobus nou duidelik uit waar versoekings vandaan kom. Eers stel hy dit duidelik dat mens nie die skuld vir God kan gee nie. Een mens sou verwag dat die skuld vir die duivel gaan gee. Hy doen dit ook nie, maar hy wys met sy vinger reguit na die gelowiges self toe, na my en na jou toe. As jy verlei word, is dit jou skuld. Dit is jyself wat aan jou begeertes toegee. Moenie jouself probeer verontskuldig of die skuld op die duivel te pak of iemand anders daarvoor verantwoording te hou nie. Versoekings kom uit jou eie begeertes en jou eie hart en jou eie gedagtes uit. En dan in vers 16 sê Jakobus, ons moet nie onsself mislei nie, want die goeie gawes kom eintlik van God af. Dis God se rol in ons lewe. Hierdie vers laat dit duidelik blyk dat God nie 'n kwaadwillige is wat net op die uitkyk is om ons te versoek nie. Inteendeel, hy gee vir ons alles wat ons nodig het om onder beproewings te volhard en staande te bly en om selfs versoekings te weerstaan. Daarom sê Paulus in Kolossense 3, rig jou gedagtes op die dinge wat daarbo is. Met ander woorde, rig jou gedagtes op dinge wat suiwer is en wat goed is en wat tot eer van God is. Dan sal ons nooit soeg vir versoekings wat oor ons pad kom nie. Kom ons bid saam. Wonderlike Heer Jesus, baie dankie dat ons kan weet, Heer, U versoek ons nooit nie. Ja, daar kom beproewings oor ons pad en die toets ons geloof. Maar versoekings is dinge wat uit ons self uit ontstaan, uit ons gedagtes uit, uit dit wat ons doen, uit dit wat ons na kyk. Heilige Gees, ek bid dat jy vir ons altyd bewus sal maak van dit wat jy nie vereer nie, en dit wat nie tot jy verheerliking is nie, en dat ons altyd so sal lewe, dat ons jy en jy liefde vir ons in gedagtes sal hou, in alles wat ons dink, doen en sê. Ek bid dit in Jesus' naam. Amen. Mag jy 'n baie lekker dag hê, en as die Here wil, dan gesels ons môre.

Ja, jou beste vriend. Goeiemôre, goeiemôre, alle paaldansers, ballerinas, speedkops, trokdrywers, blokmanne, mechanics en aan jou spesifiek. Baie, baie welkom. En dis maandagoggend, dis die 31ste Augustus. Ja, mense, onthou nou om die datum op jou horlosie reg te stel. En want party maande het net 30 dae en die ander 31. En is lente is om die draai. Môre is 1 September. Ek sien die bome, die vrugtebome is al vol blommetjies geword. Is dit nie pragtig nie? Het jy 'n lekker naweek gehou? Natuurlik. Die bokke het dan gewen.

want dis hoe ons rol, dit die bokke die rol so, jy weet mos. Verlede Sondag was almal doodstil nadat die All Blacks gewen het. Daar was nie eens behoorlike nuus in die koerante of op die social media gewees nie. Dit was 'n grafdag. Daar het niks gebeur nie. Niks nie. En toe kom gister, 'n ander Sondag. Wat gebeur toe? Toe sê dit almal se kommentare van Rassie af tot by Kassie. En almal het iets te sê. Wonderlik, die bokke is nou eers weer reg. Dit mooi gespeel, hoor ek. Ek het nie gekyk nie. En toe kom iets met vliegtuie en al vlieg bo die stadion. Maar dis Kaapstad, ne? Moet nie vergeet nie. In Kaapstad gebeur alles anders. En, baie mense dink dit was wow. En die Nieu-Zeelandse televisie sê dit is lewensgevaarlik gewees. Maar dis nie die mense wat hier daar was nie, wat nou so sê. Maar in elk geval, 'n persoonlike vriend van my, ou Greg, het gesê, alles was above board, alles was reg. Hy is 'n senior in die ligbeheer kantore en die goed. Hy sê alles was perfek gewees en wettig en daar was geen gevaar nie. Ervare pilots. En ek dink die een was 'n taxi driver. Maar ag, dit nou. In elk geval, dit was cool gewees. Dit was nou regtig baie impressive met Airlink se vliegtuie wat daar oorgekom het. En die mense het dit almal geniet, jy weet. En die Suid-Afrikaanse hake is mos 'n bietjie anderster, né? Nee? Ons gebruik roar klank en toe werk dit. Ja, mense, wat 'n lekker rugbydag was dit nie gewees vir die bokke nie. En iets gehad om gister op die social media te kyk, 110,000 fotootjies selfs van mense wat op die dak gewees het bo op die stadion wat afgeneem het, wat het geweet het wat gaan gebeur. Hulle was op die dak met hulle kameras. Dit was net eenvoudig ongelooflik geweest. Oorlog van ons lewe.

0: Lewe.
1: Ja, die oorlog van ons lewe, daar is nog een paar toetse oor, ne. En die game is nog nie voorbij nie, die game is nog nie oor. Ons nou so gelijk op van die toetse, ne, 1-1. Nou, van nou af is het alweer van vooraf beginne om die telling recht te kry. Nie waar, ja, dit is so. En is al, dit is maandagochtend. En nou, een ding het ek geleer hier so in ons dorpie hier waar ek is, aan die voet van die, hier aan die rand van die Weskus, of teen die Weskus. Op een maandagochtend kry jy nie werksmense by die werk nie. Dit is maandag, dit is nou maar net so. Of hulle te veel gekeier het met die rugby, weet ek nie. Of wat die rede is, die kliniekse deure staan vol en allemaal is

0: Pragtig. Keuses, né? Keuses. Ons eie keuses. Dit gaan bepaal. Kom ons hoor gou-gou wat lê hierdie week voor in Frans Kook se program.
1: Dag sê, ek is Frans Swart en in hierdie week se Frans Kook maak ons regte egte dinners for one. Maandag maak ek vir julle gereg met die interessante naam Louisiana Po' Boy. Dinsdag is dit die beurt van ons bekendes wat kon kos maak en die acteur Justin Strydom kom deel sy resep vir 'n herderspastei aartappel met ons. Op woensdag maak ek my gunsteling resep van die week en hierdie week maak ek Belgiese Moulou Friet. Donderdag is dit die beurt van ons wijnmeester en koskenner Benny Howard. Vrydag kom een van ons luisteraars aan die beurt en hierdie week maak Rietselier van Meyerton vir ons heningkoek in 'n koffiebeker. En saterdag braai ek. Hierdie saterdag vertel ek vir jou hoe om 'n Texas padkafee steak te braai. Kom kook lekker saam met Frans Kook en jou gunsteling radiostasie. Hoe maak mens? So maak mens. Volg Frans Kook op Facebook, Instagram en TikTok. Stuur gerus jou gunsteling resep aan resep by franskook.co.za en staan 'n kans om 'n smokie geskenkpak te wen. Neem ook deel aan ons SMS-competitie. Jy SMS die volgende aan 37338. Kook dan jou naam van e-pos, stad of dorp en die naam van hierdie gunsteling radiostasie waarna jy nou luister. Besoek gerus ook franskook.co.za en kom kook saam.
0: Ons gaan nou na die resep vir die dag luister, maar kom Rydelin, sê gou vir ons, asseblief.

0: Daar sê dankie ry daarso vir daai asseblief ene. En het jy gou-gou 'n pen en papiertjie bymekaar? Asseblief, kry gou 'n pen en papier. As jy nie het nie, memoriseer of vra vir my, stuur dit vir my aan. Dan stuur ek dit vir jou aan. Hier is hy vir oggendsinne.
1: Dag sien, hartlik welkom by Frans Koop. In die teaterproduksie Dinner for One, wat deesdae die land vol toer, ontmoet ons vir Miss Sophie. Die uiters snaakse roomterkomedie speel af in 'n eeueoue Britse herehuis, waar sy die laaste oorblywende lid van haar familie is en haar 90ste verjaarsdag vier. Die hele skets vind in die eetkamer plaas met Miss Sophie aan die kop en end van die tafel en daar is vir haar gaste, wat almal reeds dood is, plekke gedek. My vrou Henry was onlangs vir so 'n paar dae uitstedig en daar pak die inspirasie my toe. Watter lekker maaltye kan ek maak vir net een persoon? 'N Regte Dinner for One. In hierdie week se Frans Kook deel ek my gunstelinge met julle en skop die week af met 'n baie interessante Louisiana po'boy met 'n heerlike garnaalvulsel. Volgens legendes het die poor boy of dan poor boy toebroodjies sy ontstaan tydens die tramwerkstaking van 1929 in New Orleans gehad. Twee broers, Benny en Clovis Martin, voormalige tramwerkers hulle self, het 'n eetplek besit en het onderneem om die stakende werkers gratis etes te gee vir die duur van die staking. Hulle het saam met die bakkerij gewerk wat hulle brood verskaf het om 'n broodjie te skep wat langer en breër was as die standaard Franse bekwets. Die resultaat is die Louisiana po'boy en ek gaan vir jou vertel hoe om jou eie een te maak. Nou jy het die volgende bestanddele nodig vir die remoulade saus, 'n kwart koppie mayonnaise, 2 eetlepels peperwortel, dit is horseradish in Engels, vervang met 2 eetlepels gerasper gemmer of 1 eetlepel warm Engelse mosterd, 2 eetlepels Dijon mosterd, 1 agurkie fyn gemaal, 1 teelepel suurlemoenskil fyn gerasper, 1 teelepel suurlemoensap,

0: dan 'n halwe teelepel gerookte paprika en sout en varsgemaalde swartpeper na smaak. Nou vir die garnale, 500 gram garnale skoon gemaak, 1 teelepel sout plus extra, 'n halwe teelepel grof gekraakte swartpeperkorrels plus extra vir garnering, 1 koppie karringmelk, 1 teelepel eiepoeier, 1 teelepel knoffelpoeier, 1 teelepel rooi peper, 6 eetlepels koekmeel, 1 eetlepel tabasco saus en 1,5 koppie mieliemeel en 3 koppies gewone olie vir die braai. Nou om te bedien, 1 groot Franse brood, is 'n bakket, versnipperde blaarslaai en skyfies tamatie. Hoe maak mens?
1: So maak mens.
0: Kom ons maak eerste die remoulade saus. Kombineer al die remoulade bestanddele in 'n klein bakkie en klits tot gemeng. Geur na smaak met sout en peper. Verkoel in die yskas terwyl jy die res van die toebroodjie voorberei. Druk die garnale droog en geur met sout en peper. In 'n groot bak kombineer die karringmelk, 1 teelepel sout, 'n halwe teelepel peper, eiepoeier, knoffelpoeier, rooi peper, meel en warm saus. Klits tot glad. Plaas die mieliemeel in 'n ander groot bak en voer 'n bakplaat met perkamentpapier uit. Voeg nou die garnale by die bak met karamelmengsel en roer om, totdat die garnale heeltemal bedek is. Haal die garnale een vir een uit die bak, laat die oortollige beslag afdrip en plaas dan in die bak met die mieliemeel. Roer om, totdat die garnale heeltemal bedek is met mieliemeel en dra dan oor na jou voorbereide bakplaat. Herhaal totdat alle garnale op die bakplaat is. Voeg jou die olie in 'n medium grootte swaarboompot oor matige hitte. Die olie moet minstens 8 cm diep wees en nie hoër as halfpad in die pot wees nie. Wanneer die olie warm is, voeg 'n kwart van die garnale by en braai tot goudbruin, so wat 1 tot 2 minute. Draineer op 'n bord wat met 'n papierhanddoek gevoer is en geur dadelik met sout. Herhaal nou die proses totdat alle garnale gebraai is. Stel nou jou broodjie saam. Smeer albei gesnyde kante van die bakket met die remoulade saus. Verdeel dan die garnale tussen die twee snye en plaas dan van die blaarslaai en tamatie op. Geur met sout en peper en geniet. Nou ja, daar het ons eerste dinner for one, ons Louisiana poor boy. Maak om en plaas ons 'n foto op ons Facebookblad en laat weet ook vir ons hoe dit gesmaak. Onthou, hierdie resep en al ons ander resepte verskyn by www.franskook.co.za. As jy nou 'n lekker resep het, stuur hom vir ons aan resep by franskook.co.za. Want op Vrydag dan gebruik ons ons luisteraars se resepte en baie maal gesels ons met ons luisteraars hier op die radio, maar jy hoef ook nie altyd, as jy dalk bietjie bang is om te gesels, stuur maar daai resep in. Dan lees ons om net. Môre is natuurlik die beurt van ons bekendes om te kon kos maak en die akteur Justin Strydom wat te sien is in Dinner for One, maar ons almal ken hom nou as die kwaai ou man in Diepe Waters. Hy kom deel sy resep vir 'n herderspastei aartappel met ons. Tot dan, my naam is Frans Swart, lekker kook.
2: Dankie Frans vir daai resep met die verskriklik baie bestanddele. Mense, ek kan dit nie, is dit te veel, en is speserye goed wat ek nou nie in die huis hou nie. Maar as jy dit het, maak het vir jou, klink lekker. En as jy wil weer al die bestanddele wil hê, stuur vir my een boodskapje en ek stuur vir jou die resep. Klink het reg, ek het dit, ek kan het vir jou stuur. Thuis die Bosveld klong, met die meisie van hom Dolly van Oranjewil is hier.

gebou soos 'n plas toilet. Ja, die trappatek is daar buiten toe uit. Nou ja, Dolly van Oranjewil. Waar is Oranjewil? Ek weet nie eers nie. Maak die saakie. Charlotte, hoe gaan het daar by jou in die supermarkt? Is jylle al lekker bezig? Lekker man, lekker. En ek het een nummerkie hier so vir jou specifiek vir oogend. Kafiekie om die hoek. Klink het recht? Nek hoop so, hier kom hy.

Eiertjie was vir almal gewees, maar veral vir Charlotte daar in haar supermark vanoggend. Nou toe, al ons Suid-Afrikaners wat oor see is, ek glo julle verlang lekker terug huis toe. Julle mis die bokke, maar julle kyk dit seker maar op die TV. Dis reg. Hierdie eiertjie is vir almal van julle en by julle wat kinders oor see het, wat daar woon, geniet dit.

Inderdaad, lekker verlang. Mense, groet julle, geseënde dag vir jou. Wees mooi, die kantoorman is nou met julle. Mooi bly.

Goeiemôre en guten morgen. Ja, dis maandag die 31ste en die laaste dag van Augustus. En môre is het lekker lente dag. Ja man, ek hoop hierdie naweek geniet en ja, ons het lekker saam met André gekuier. En nou is het tyd om 'n bietjie rond te kyk, want jy is op kantoor. Mag ons elkeen vandag alles wat ons sien en doen in 'n dankbare en kleurvolle lig sien. Kom ons doen moeite om net vir vandag alles negatief in 'n positief te verander. 'N nuwe dag, nuwe kansse, 'n nuwe genade. Stop, kyk links, rechts en kyk op.

Ja, so is 11 minute oor 9 en maandag boodskapie net vir jou. Maak vandag jou beste en vrolijkste maandag ooit. Wees positief en gelukkig, dan val alles sommer in plek. Een mooiste maandag net vir jou, daar op Kajan kantoor.

Nou ja, as jy daai koppie koffie by jou rand gekry het, onthou, as mense nie van jou hou, nie, dan is het goed so. As daar mense is wat nie van jou hou nie, great, want dan leef jy echt. Almal kan nie van jou hou nie, jy is nie een braaibroekie nie. Maar, en jou ja, kom ons gaan aan en ons skit die biscuit.

0: Ja, die weersake sê vir my hier by ons in Laaiplek op die oomblik 7 grade, ons gaan op na 19 toe, daar's 'n lekker sonnetjie wat skyn, maar 'n ligte windjie wat waai. Dan sê Christo vir my daar van Barberton af, hy kuier lekker saam op kantoor. Het is 'n lekker sonnige môre daar by hulle en 14 grade minimum, maksimum 27. Ek sien die mense daar in Pretoria kry ook nog redelike, lekker, lente, warm weer. Ja, maar nou ja, ons is by maandag en ons sien uit na Vrydag. Kapkyk Sounds.
1: Is jy reg? Dis nie

splinter nuwe bank. Hoe kry ek die bloed uit? Ja, moeilike dag. Nou, ja, ons gaan so 'n bietjie memories maak en dan vat ons daai koffiebreek en dan is dit Tolla met die melkbottel onder die briek.

0: Dekade sal ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konventionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar bo jou oppositie uitstyg en meer innoverend dink om bo te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.
1: Van Groot Radio.
2: Die oomse, hy koop daar plaas by, daar in die Makkoland. Nou kijk, as hulle, die plaas is verskrikkelijk groot, doet oomel gestaan daar vertel van die half skaap, half mense hektar.
3: Ja, ja.
2: Hy sê, nou stap hy die nieuwe plaas wat hy gekoop het daar. Want hy is nou baie tyd.
3: Mm.
2: En hy stap

0: En maar niemand het hem gesê dat die season treinspoor loop oor die plaas. En so kom hy nou net so uit een leertietje op een randje uit en toe hoe opkom te sê op die treinspoor. Dan kan ek nou maar opstaan. En hy staan nou, toe hy nou op die treinspoor kom, toe kyk hy die treinspoor die kant toe en die kant toe en hy dink maar wat sê so lang leer nou hier. En die tyd toe kom haar trein daar uit die verte uit aan. En hy kyk die ding wat nou so al groter word hier na hom toe. En hy dink nie maar wat, hy was nou eerst hier gestaan. Hy staan nou net hier. Maar toe die trein aan nou nader kwam, toe sien hy. Die perd is aan te groot van hom. En toe sien die trein ook een vluit. Een lang vluit. En hy op die laaste oomblik spring hy die pad uit, maar die trein stamp hom aan sy enkel raak. En hy lê daar in die gras en die trein is oor daar weggeraak en hy sta op nou dink en hy vrywe die mank seer been. En hy het nou gestap en hy met die mank been, hy kom by die ou man aan wat nou so'n skermpie hou, vierwachter. En hy gaan sit daar by die en die nou goedjies daar, maak nou kossetjes daar by vier. En hy vrywe die benen. Onder andere die ou nou een ketelietje. Met water ook, want hy wil nou koffie maak. En terwijl hy nou so sit toe, kook die water en die ketelietje vluit nou hier door sy tyd. En die ou vlie op en die ou trap die ketel daar. En die ou man sê, wat maak jy nou man? Hy sê, jong vir hulle moet jy m*** zolang hulle klein is.
1: Van Groot Radio Internet Radio met

Ja, ons nou so 9:32 en tyd vir ons verjaardag maatjies wat vandag verjaar. Nou, verjaardagwense gaan uit aan ons vriend Chris Visser. En Christa sê, baie geluk met jou verjaardag my man. Hoop dit is 'n geseënde dag en dat die Here jou sal toemaak onder sy kosbare bloed en dat jou nuwe lewensjaar net maanskin en rose sal wees, en dat jy so geseën sal wees, dat al jou drome waar sal word. Ja, Chris, jy moet 'n lekker verjaardag hê.

Ja, Chris, daar het hierdie enetjie aangevra vir Chris en ja, sy het gesê sy soek daai enetjie van die Here seën jou van Jan de Wet.

0: Ja, Chris, ek hoop jy het 'n geseënde dag en laat die vure hoog sal brand. Om 10:00 kan jy luister na die In en Om SA span met hulle program.
1: Het jy 'n besigheid of soek jy na 'n besigheid wat 'n diens kan lewer? In en Om Suid-Afrika is gereed om mense wyd en suid te wys watter oulike besighede in elke dorp, stad en streek is. In en Om Suid-Afrika is 'n platform waar verbruikers op een sentrale platform kan soek na besighede. Onder andere 'n venue vir daardie spesiale geleentheid. Waar kan my kind ballet neem? Wie gee ekstra wiskunde klasse? Wie doen bruidsgrimeer en hare? Watter werktuigkundige is betroubaar? Besoek ons webtuiste www.inenom.co.za.
2: Een groot radio,
3: internet radio met style.
0: 31 Augustus 2014 Rudolf Petrus Viljoen sterf. Oom Olly Viljoen was 'n Afrikaanse musikant, orkesleier, storyverteller, TV-regisseur en 'n radio-omroeper, 'n groot gees wat ons verloor het.

Ja, dit is 'n nuwe week en mag jou energie baie wees en jou gemoed lig. Mag jy al jou taakies met vreugde in jou hart verrig. Seën vir hierdie dag op kantoor. Nou ja, Karleen Hisselman met 'n nuwe liedjie, Ontbloot.

Ja, so 9:56, tyd vir my om te groet. Jy moet 'n lekker dag op kantoor hê en môreoggend 9:00 dan ons weer terug. 'n Lekker dag vir jou. Bye bye.

0: Hallo?
1: Kom ons speel 'n game en shake, verloor en trek jy uit. En ons skoene tel nie, so trek jou kouse uit. Gaan maar, want ons lewe

0: Goeiemôre julle, ek hoop julle het 'n fantastiese naweek gehad. Dis amper lente, wel môre is dit lente en ons sien vreeslik uit. Ons hoop julle is ook opgewonde vir die blommetyd wat voorlê. Ons gaan vandag afskop met 'n paar onderhoude wat ons gevoer het in die laaste tydperk. Om dit ook met julle te deel. So ons luister eerst na Simply Bee, waar Althea met Helena gesels het oor hulle velsorgprodukte.
1: Kyk na al hierdie wonderlike produkte wat hier is, want hier is, jy dink Simply Bee jening, maar dit is nie net jening nie. Hier is een reeks hierin, wat letterlik, jy kan nie instap en jy kan tot vir jou troeteldiere goed koop. Dit is net absoluut ongelooflik. Ek het nie besef dat Simply Bee so ongelooflike reeks het nie. Vertel een bykie vir my, hoe het al hierdie reeks en hierdie verskillende producte tot stand gekom hier by jou?
2: Weet jy wat, ek het net met een product, eerstens dankie dat jy vandag by ons is, maar ek het net met een product eers begin, en dit was een lip balm. En toe daarna, toe soos na 5 producte toe, en toe begin ek het bemark, en soos met die jare het dit aangegaan, dit was eerst net live producte, ek was bykie skepties gewees om aan die vel van die gezicht te raak, want dit is een sensitieve ene, ne?
1: Ja.
2: En toe het ek natuurlijk gegaan en na baie mense het my gesê, probeer het. Toe begin ek met die hele gesigreeks. En ons, ek moet eerlijk met wie wees, ons gesigreeks het fantastisch gedoen so ver. Ons Popular Serum en ons Anti-Aging het al toekennings gewen in Engeland.
1: Wow.
2: Ja, en ons Heal Balm ook.
1: So, dis ongelooflik.
2: Ja, maar ek wil ook net vir die mense, kan ek maar vir die mense meer vertel?
1: Ja, asseblief, ja.
2: Ek wil net ook vir die mense vertel, hulle dink altyd net die product gaan net oor jening.
1: Ja.
2: Okay, jening is fantastisch. Ek weet, julle weet allemaal dat jare terug in die oertijd het jening ook baie goed behandel. Maar jening is rarig, hy word nog steeds in hospitale gebruik om wonde te genees, dit herstel die vel, dit sit vocht terug in die vel, dit is net ongelooflik wat het kan doen vir die vel. Dan natuurlijk gebruik ons ook die propolis op die bij, van die wat die bije ook maak. Dit is een type van een resin wat die bije maak om hulle self te beskerm en natuurlijk ook om hulle kolf te ontsmet. Is baie interessant dat hulle so iets doen, ja. Bijvoorbeeld as daar een muis sou ingaan in die kolf, sal hulle eers die muis doodsteek, dan embalm hulle die muis met die propolis, so dat hy nou nie die korf sal besmet nie.
1: Ja.
2: Maar die, so die geneesingseienskappe van die propolis is ongelooflik.
1: Wow.
2: Dit is net, ja, dit is vol anti-inflammation en allerhande goeders, wat net antibacteriës, antifungal, allerhande goed. Dit is net ongelooflik genees, die geneesmiddelen in dit is fantasties. En dan natuurlijk gebruik ons die bijwas.
1: Ja.
2: En dit is die enigste drie, ek wil ook vir mense net sê, dit is die enigste drie goed wat ons van die korf afhaal. Ons raak nie aan koningin jelly nie en ons hart raak ook nie aan stuifmeel nie, want dit is vir die voortbestaan van die bij. Maar om terug te keer na die producte toe, ja, die reekse het net gegroei. Maar dit is met ook met aanvraag van kliënte. Nou, ons luister na dit wat ons kliënte ook wil hee. As daar, soos bijvoorbeeld nou, en ek het het genoem, dat ons gaan ons nou die oral care ook uitbring, nou daai is wat mense al jare lang voorwag, vooral met die propolis, want propolis is fantastisch vir binnen in jou mond.
1: Dit is so opgewonde oor daai,
2: hoor? Ja, nee, propolis is fantastisch, en ek weet nie of julle eers geweet het nie, maar selfs jening ook, en dit is nou net een vinnige tip, maar as jy jou tong verbrand, en jy vat een lepelkie jening, sit het op jou tong, die brand is binnen sekondes weg.
1: Ek het dit nie geweet.
2: Probeer dit asjeblief.
1: Kijk, hoe leer ons nou iets, as jy jou tong brand volgende keer met die kopie koffie, jening.
2: Ja, of een kopie warm sop in die winter.
1: Ja, sure.
2: Dit, ons allemaal doen dit.
1: Ja, verseker. Maar, vertel bykie vir my, ek sien, ek het dit nooit verwag nie, maar hier stoot, goed vir jou troeteldiere hier by jou.
2: Ja.
1: Vertel vir ons een bykie van dit.
2: Dit was ook een inspiratie gewees. Die hoshoefbalm toevallig het begin as gevolg van een kliënt wat wat perde gehad het, wat in water gestaan het en toe het hulle natuurlijk swamsiektes onder hulle pote en alles. En sy vat toe haar eie heelbalm en antiseptiek en meng dit saam. En dit werk. Dit werk toe vir haar. Ja. En sy bel my toe, sy sê, maar jy moet 'n hos of balm uitbring.
1: Ja, kyk hoe net.
2: So dis is vir die paarde mense. En dan natuurlik die paarde mense koop ook verskrikkelijk baie heuning by ons, want jy is baie goed op wonde.
1: Ja.
2: En dan die propolis self, ons het die propolis balm vir die diere ook, dit is ook net so goed, ek weet nie hoekom ons sulke goeie resultate kry nie, maar vooral op paarde met melanooms, in die bek of enige plek op die vel ook, is ongelooflike genesiese, en dan ons antiseptic balm vir die diere, is fantasties vir, as baie mense weet daarvan, as hulle hondjies allergie het vir vlooie. Ja. Kan het hulle moes die rooi uitslag. Ja, ja, ja. Die antiseptiek werk fantasties daarvoor.
1: Nade.
2: En natuurlijk wil ek net baie daarop stres, dat die propolis balm is ook goed vir katte, maar moet asseblief nooit die antiseptiek of enig iets anders in die lijn daarvan, wat essentiële olies in het, dat hulle nie essentiële olies op hulle katte sit nie, dit is baie gevaarlik, ja.
1: Ja,
2: ja.
1: So neem kennis van dit. Ja. En dan, ek sien, jou vel is prachtig, soos ek vir jou staan en kyk, jylle met die vrou se vel sien, gebruik jy jou eie produkte?
2: Ek gebruik al my eie produkte, en wat belangrik is, ja, ek is dankbaar, ek het 15 jaar in Amerika gebly, in 'n staat wat cool was, so ek, en ek gaan nie in die son nie.
1: Ja.
2: Ek gaan regtig nie in die son nie.
1: Ja.
2: Ek het ook nog nooit gerook nie, want rook self is ook nie goed vir jou.
1: Ja.
2: Wil nou nie iemand daar sleg sê wat rook nie, maar dit verouder jou vel ook, ja. So ek gaan definitief in die son nie. Dit is 'n big groot nou-nou vir my, ek is maar bleek mens in die somer. Maar wat belangrik is, is jou routine.
1: Ja.
2: Dit is absoluut belangrik.
1: En jy het alles hier, nê? Nee.
2: Alles is hier, so. Van jou reiniger, jou bevochtiger, jou nagroom, jou dagroom, jou anti-age, jou serums, alles het ons. En die groot belangrikste ene is, wat mense altyd vergeet om te doen, is om te exfolieer.
1: Dis
2: jou vel, jou vel kan nie, dit kan definitief nie, jou vog opneem, as jy dooie selle op die vel het nie. So asseblief, maak seker, jylle exfolieer ten minste 2-3 keer een week, so dat jylle kan ontsla raak van die dooie selle, so dat jou vel die bevochtigers kan opneem.
1: En jylle het verskillende reekse verdroë velle en normale velle, al die goed.
2: Selfs vir tieners, ons het vir tieners ook een reeks,
1: toe jylle moet, as jylle dier Hopefield gaan, maar jylle hoef nie eers net as jylle dier Hopefield gaan nie, maar as jylle dier gaan, definitief stop. Maak een nota, beplan jou route om hierdie plek, jy moet hier inkom, maar hulle kan online ook bestel.
2: Hulle kan online by simplybee.co.za bestel, en hulle kan ook daar gaan kyk, as hulle wil graag na 'n winkel toe gaan, ons het amper 500 stokkies in die land, so hulle kan daar ook gaan kyk.
1: Fantasties. Ja, daar is nie verskoning nie. Jy moet Simply Bee probeer. Ek gaan dit probeer. Die dame het my ooreed. Kyk, hulle sê ons altyd die proofies in die pudding.
2: Ja.
1: En ek het dit nou self gesien. Ek was hier, ek het van hierdie produkte ook probeer. Julle sal regtig waar nie terugkyk nie. Ek dink, jy het 'n fantastiese resep. Baie dankie dat jy ons seën met hierdie bederf, want ek dink werklik waar, amper jy die wonderkuur ontdek, maar dit is fantasties, jy het ons lekker bederf, dit is 'n prachtig plek, en jy moet definitief hier kom inloop.
2: Ek sê altyd vir die mense, weet jy wat, dit is vir my so belangrik, dat jy net besef dat ek maak wat ek van hou, en dan deel ek het met ander.
1: Ja, en kyk, mense is baie kritis op jouself, maar
3: in elke dorp, elke straat en elke gemeenskap is daar mense en besighede wat 'n verskil maak. By In en Om Suid-Afrika glo ons daarin om daardie steenpilare in die kollig te plaas. Ons bied bekostigbare bemarkingspakkette vir plaaslike besighede, organisasies en entrepreneurs wat hul besigheid wil laat groei en hul gemeenskap wil ondersteun. Ons video-insetselspakkette sluit in professionele besigheidsvideo's, blootstelling op relevante Facebook-blaaie, onderhoude en gemeenskapstories, plaaslike promosie wat mense regtig bereik. Ons vertel nie net jou besigheidsstorie nie, ons wys die mense wie jy is. Of jy nou klein begin het of reeds 'n bekende naam is, hier kry jou besigheid 'n platform met 'n hart. Kontak in en om Suid-Afrika vandag nog op 072-113-6947. In en om Suid-Afrika, waar gemeenskappe saam.

0: gasse julle, ons kuier by die All Orphanage en ons gesels met 'n baie bekende gesig van almal van ons. Ons kuier 'n bietjie by Jock. Dis 'n moeilike gesprek, maar dis 'n moedgesprek. So sê vir my Jock, waar sit ons vandag?
1: By die All Orphanage, op 'n plaas net buite Velderif. En ja, dit is die een plek waar ons sit en die ander plek waar ons ook sit is die moontlikheid dat ons moontlik ons deure moet toemaak.
0: Ja, nie wil toemaak nie.
1: Wel, moet toemaak.
0: Ja.
1: So,
0: ja.
1: Ja.
0: Sê vir my, ons het nou, opgesê, jy het op Facebook dit publiek gemaak, dit is nie geheim vir enige iemand dat daar probleme is nie. Daar is 'n Back a Buddy account, maar ons het nou ook gepraat, Back a Buddy is amazing, dit is 'n baie goeie plan om vinnig hulp te kry.
1: Dit is reg, ja, die, ek weet nie waar begin mens, by die begin, dit is nie net 'n besluit van oornag nie, dit is iets wat nou al vir 'n paar maande aankom, ons het een sponsor gehad vir al die jare wat meeste van die center op Velderif gebou het, vir ons, in elk geval as gevolg van old age en sy gezondheid kon hy net nie meer nie, en dis omtrent 18 maande terug. So, wat vir 'n groot gat gelos het, want hy letterlik soos 90% van al ons maandelikse koste gedra. En om eweskielik, wat ek heeltemal verstaan, en jy weet as iemand nie meer kan nie, ek sit in hy posisie. In elk geval so, toe om eweskielik die hoeveelheid geld by mekaar te kry, jy weet, was normaal moeilik, so ek het normaal elke maand met die shortfall het ek nou al my savings en alles daarin gesit, en ons het nou op die punt gekom basis waar ek het persoonlik nie meer geld nie, ek het self laas week het ek my persoonlike bakkie verkoop, net om deur die maand te kom en staaf en kos en bills te betaal, jy weet so.
0: Want die is nog dier, het is nie dat jy die hokke kan oopmaak en vir amal sê, jy is nou op jou eie.
1: Ja, daar is meer as net dit, jy weet, daar is wetbills, daar is water, daar is onkoste, jy weet, een van ons grootste uitgawes op hierdie oomblik met die increase op fuel, petrol, jammer weer eens vir die Engels.
0: Ja.
1: Maar, jy weet, eweskielik is ons fuel expenses baie, baie dier. Jy weet wat gewoonlik so 4000

0: en rand per maand is. En nou is met die twee voertuie wat ons gehad het, en die rescues en die goed wat ons moes gedoen het, hier oor die 10.000 rand gehardloop ewe skielik. So, en omdat ons die enigste center is van die Kaap af en selfs Boeland en Swartland en die Weskus hier by ons rond, jy weet, het ons in Tulbagh ook, het ook in Porterville en die areas het ook bygekom, het ons een groter arena gehad waaraan die mense was in die areas om te kan roofvols te rehabiliteer nie. So het ons meer en meer ingekry, en ons werk ook met alle SPCA's, so hulle het ook wat hulle ingekry het vir ons gebring. In elk geval, so ons het beginne meer en meer inkry, ons rescue arena het baie groter, baie vinnig geraak ook, vanuit Eagle Encounters toegemaak het, en dis nou omtrent ek dan 2.5 jaar terug. Daar is nog een rehab center wat oopgemaak het, ek dink was nou een jaar, een bietjie meer as een jaar, ek dink December was het een jaar gewees, wat hy oopgemaak het in Betty's Bay, maar dit is weer eens 2 ure van die Kaap af, op die pad uit, op die 1-2 uit.
1: Kijk, ek weet, ons is in Durban wel gebouw, ek meen, even daar, as jy voel optel, dan sê mense, bel vir Jack van die al of nie, en ek het nie geweet, jy is so ver van ons af die tyd.
0: Jy weet die ding, ons werk ook baie met mense, as hulle nou voel of dier opgetel het, of iets, hulle soek iemand wat het kan hanteer, en hy het hulle hande uitvat, jy weet, asof het amper een probleem is.
1: Ja.
0: Jy weet, ons is privaat, ons, jy weet, ek meen, selfs die SPCA is NPO, hulle werk nie vir die government nie, jy weet, ons kry nie grants van die government af nie, so glad nie, en ons is net privaat mense met die passie, om met die retret, en dan sal ons bijvoorbeeld, as ons nou baie bezig is, of iets vir iemand skoor, ons praat lange baan, sy kan julle net vir ons die vol deurbring, of bring het net tot by die wet, of by Adrian in Vredenburg, wat halfpad is, en dan weet ek die vol is safe, het kan gestabilise word, totdat ek nou later die dag of in die aand die vol kan gaan optel, of ons kan reel met iemand anders te, om het dan vir ons te bring, Adrian of wie ook al.
1: Ja.
0: Maar dan het hulle of nie een kar nie, of nooit een kar nie, of hulle kan nie, of hulle is bezig, of wat ook al die geval mag wees, jy weet so, ek sal sê omtrent 80% van die rescues wat ons gewoonlik inkry is waar ons hulle moet gaan optel.
1: Ja.
0: Of ons moes reel met een van ons first responders of mense wat saam met ons werk of volunteers of iets. Waar in elk geval, so ek kan sien wat gaan gebeur, al klaar weet ek wat gaan gebeur as ons moet toemaak. Dat mense gaan nie van die Weskus af ry Betty's Bay toe nie. En ek weet Betty's Bay of Kogelberg gaan nie hier naartoe kan ry nie, want hulle het ook fondse nodig, hulle het ook min mense, en ook net een rehab om te hardloop.
1: Soos wat ons het.
0: Jy weet, het is nie asof ons een hele politie mag of een enforcement mag het en van mense en karre en goed wat net oralstuk gaan en wacht vir die volgende oproep nie, jy weet. Net om te kan rij en het daar vol te gaan rij. Ons moet plannen maak, ons werk met ander centers, ons werk met ander mense en ander institutions wat ons probeer reel, dat ons so gauw moeilijk daar vol net kan kry by een safe haven, wat ons weet hulle gestabilise kan word. Dit, as ons moet toemaak, dan is daar nie ander plek nie. Jy weet, hulle gaan of uitgesit word, of iemand gaan aanbied om hulle in te vat, en dan sit mense gewoonlik, en ons het baie ondervinding daarmee, wat nie die kennis het nie. Hulle het in die eerste plek nie die kennis nie, verkeerde koos, gaan nie wet toe, of kry die regte medisyne nie, dan vrol die vlerk af, of een of ander iets, en dan ewesklik wil hulle uitreik. Die dieren en die voels gaan mak groot gemaakt word, jy weet, dan gaan het op die eind van die dag, as hulle wel gereleased word, dan gaan hulle weer in die verkeerde handen, of mense gaan hulle vang en op hoek sit, of iets soos wat ons deesdaas paie kry, is animal abuse, waar hulle doodgegooi word, so as die voel nie gaan wegvlieg, kinders of wie ook al, nou om toe gaan en gooi met klip, dan gaan die voel, gaan het nie verstaan,
1: ja. Want die ander mense was dan as so vriendelik met
0: hom. Exactly. So, dat stel hulle levens in gevaar. En dan ook, as jy nie rechte faciliteit het of flight hokke vir hulle, om hulle sekere exercises te kan gee, jy moet weet wat het reg is om hy voel te laat gaan. Is het ook cruel om dan so voel wat nie reg is te laat gaan, omdat hy nou liability raak, of die naals raak te skerp, of die bek raak te skerp, en we gaan die kijkies hieronder en die kinders en jezelf te byt, en ons kry die gevalle. So dit is baie hartseer, die hele idee daarvan, voor en toe, as ons dan wel officieel
1: toe maak. Ja, en die goed wat gaan volg daarop natuurlijk.
0: So, dit is moeilik, hierdie besluit is vir my verskrikkelijk moeilik op baie vlakke. maar ons probeer.
1: Ja, soos ek sê, die Sri Baker Body is obviously, dit is een baie goeie...
0: Vanuit ek public gegaan het, het ek baie, ek moet eerlijk waar sê, daar is baie mense wat na vore gekom het en gesê, ons wil help, ons het nie geld nie, ons wil help, kan ek vir jou Baker Body begin? Kan ek een poster maak? Er is een paar mense wat al begin posters maak het en begin het persoonlik share en self share en allerhande goeders en wat ook al. En ja, ek sê nou Baker Body, soos ek net al gesê, daar is omtrent 20.000 rand al op. Ons in die winter, nou praat ek net average.
1: Ja.
0: Net average, dus
1: dat mense net kan verstaan.
0: Dis ons basic uitgaves. Water, staaf, kos, medicine, vet, diesel, petrol. Net om bijvoorbeeld te kan deertrek en hulle te kan voer, na te kyk totdat hulle reg is vir release. En in die buitenseason wintertijd is ons minimum wat ons nodig het 45 to 50,000 a month. En die somer van het broeiseisoen is, ons op die stadium die broeiseisoen het ons 128 voel ons op any given point gehad vir oor die 7 maanden, dan kost het my 87,000 rand a maand. En as jy kyk wat ons kry op average omtrent 25,000 rand in die maand. So daar is een groot shortfall gewees. So, en dis daai geld wat ek persoonlik dan nou moes gecover het elke maand, en ek kan het nie meer nie. So, en die ding is vir my om te sê, okay, ek kan die voel invat en ek kan die voel invat, maar ek kan nie die voel
1: invat.
0: Dit is vir my alles of niks. So, en dit is wat ook, wat vir my baie moeilijk, ek was het vir ochend, of maandag het ek wel met Cat Niger gepraat, gesels ons situasie, alhoewel ek het voorheen vir een genoude file laat ons toemaak, want hulle is die eerste wat moet weet, in elk geval, en vanaf is baie sekere protocols en goed wat gevolg moet word, dit is nie net van jou deur sluit en die loop weg nie, dit vat tyd. In elk geval, ek het met hulle gesels daar oor, en wat ons situasie is, ek het een maand terug ons aansoek ingedien vir die renewal van ons permits vir die volgende jaar, in elk geval, en toe ons nou so gesels daar oor en gesê, want hulle het ook vir my die vraag gevra, maak jy definitief toe? Toe sê ek op hierdie stadium, ja, op hierdie stadium ag ek dit as ons deure toegemaak. Ek vat geen nuwe volgens protocols, geen nuwe intakes in of diere of voels of wat ook al nie. In elk geval, anders gaan dit net aan en aan en aan.
1: Ja.
0: En baie van die voels en diere wat inkom, jy weet, is nie net 2 dae, dan kan jy hulle vrylaat nie. Soms, jy weet, sit jy met hulle vir 3 maanden, as jy babiekie invat of iets, die babiekie moet nou eerst groot word, dan moet die babiekie nou leer om te jag en allerhande goed eers. En dit kan 3 maanden vat voordat jy hom kan release. Dan sit jy hom op soft release, waar jy hom nog steeds elke aand koos gee, al is hy buiten, maar omdat hy, dit is sy area en asof hy daar hy het daar groot geword, so in die wild bly hulle omtrent vir 5-6 maanden, dit hang af van die species, by die ouwers, jy weet waar Blue Crane byvoorbeeld sal bly, by die ouwers vir omtrent 1 jaar, jy weet so voordat hulle genoeg confidence het, en geleer het in die wild, hoe om hulle self te hanteer en te kan beskerm, so nadat ons hulle release het, op soft release het, gee ons nog steeds vir hulle kos, en dan hou ons hulle dop, en kyk hoeveel hulle eet. So, op hierdie stadium het ons 18, omtrent 18 eile wat op soft release is, maar in plaas om nou nog elke aand te kom kos haal, kom haal het so elke vierde, derde, vierde aan, dan sal hy hier aankom en kom kos eet, jy weet.
1: Hulle speen so of hulle self.
0: Dis reg, jy weet so, hulle is nou buiten, hulle is vry, hulle kan nou self begin een jag, en hulle is in koosetuf, hulle is rarig in koosetuf, en hulle begin self te jag, en hulle gaan al hoe verder en verder weg van die center af, jy weet, al kom hulle dan elke vier of vijf daar terug vir koos, maar dan weet ek, hulle weet, daar is koos as hulle nie ander kan kry nie. So, maar hoe langer hulle begin wegbly, sê dan vir my, hulle is meer confident.
1: Dit is eindelijk beter.
0: Hulle begin self jag en alles, en dit is wat kom ons noem, a soft release, jy weet, terug in die wild. Elk geval zijn dat ja, die twee buzzers wat ons nou lately ook op soft release gehad het, hulle het ook hetzelfde aangekom vir een maand of twee, maar hulle het, ek dink is een wat miskien nou nog terugkom, wat ons elke, miskien een keer een week, elke twee weke sien. Hier is nog een peregrine wat kom, wat ook nou omtrent hetzelfde is. Jy weet, so al hoe minder en minder, ons sien hulle glad nie meer elke dag nie, vir my sê, ons het een goeie job gedoen, en hulle is al buiten, en hulle is bezig om
1: en hulle is okay
0: te doen, maar vir my is het ook nice, om te weet, hulle kom terug, om te weet, hulle is alright.
1: Ja, hulle is hier iewers.
0: So, ja.
1: Sê vir my, Jock, as daar iemand is, wat graag wil hande vat met julle, dat die centrum nie hoef toe te maak nie, hoe kan hulle jou kontak?
0: Wel, of op my cellfoon, 072-0405-465, op ons website, www.daalorphanage.co.za, en ons e-mail is daalorphanage@gmail.com, en dan natuurlijk Facebook, het ons ook, Daal Orphanage Veldrift, dat Veldrift. So, ja, ek denk die grootste vraag ook is, kan die Daal Orphanage gered word? Absoluut. Ons het gepraat van Back & Buddy. Ons het, soos ek sê, daar is een paar donaties wat nou aangekom het, wat absoluut help.
1: Vir die druk gaatjes toe.
0: En jy weet van, ek het nog redelike koste, en goed, dit is ook, maar ek kan nie net wegloop, ek het nog redelike koste en responsibilities, en dit moet ook, voordat ek net kan deursluit en gaan, jy weet, moet gecover word. In elk geval. Maar dit is once off donaties and payments, of het nou 10 rand was, of is, of 10.000 rand. Dit is amazing. Elke bieke help en draabij. En in elk geval so maar dit is a once off. En die probleem rarig op die eind van die dag is maandeliks.
1: Ja.
0: Jy weet, soos ek sê, ons het een minimum en vir winter en vir somer, en as ons dit nie inkry nie, dan gaan ons een maand of twee hou, en dan sit ek weer in diezelfde boekie, so ons het daar commitment nodig.
1: Ja.
0: Daar het nou baie mense al vir my in die afgelopen paar dae e-mails en boodskap gestuur, en gesê, hulle gaan vir ons 10 rand a maand inset, 250 rand a maand inset, 1000 rand a maand inset. So, dus daar type commitment wat opbouw en dan vir ons by daai sekere bedrag kan uitbrang.
1: Ja, as 100, weet, as 100 so, mense vir jou 1000 rand per maand gee, dan...
0: Jy weet, die groot ding is op die eind van die dag, is die stress waarom jy saamgaan. Dit is aan mekaar, het vat soveel tyd uit my dag uit, want ek moet heel dag sit en probeer fondse inkry, want ek weet nie of ek nog een voel kan invat, nie. En dit vat soveel tyd uit my dag uit, en natuurlijk die stress en alles, dit is makkelijk om te sê, moet nie stress nie, alles gaan alright wees.
1: Maar ons allemaal nou, stress nog
0: dit
1: steeds,
0: dit nou gewys, dit is nie, jy weet waarom het op so'n punt kom, waar jy sikke type besluiten moet neem.
1: Ek denk, dit is menselijk om te stress ook, mens kan nie vir iemand sê, het sal die knopje in jou brein af.
0: As het net ek was, is het aan maar ek het responsibilities, is soos enig iemand wat kinders het, bijvoorbeeld, jy is nie, jy weet, jy het een familie. So, as het sleg gaan met jou, gaan het hulle affecteer.
1: Ja.
0: En op die eind van die dag, jy weet, ek kan nie net met een center vol voel sit, en daar is nie geld om na hulle te kyk nie, dis dieselfde, ja. Jy weet, ek het 'n responsibility.
1: En jy het natuurlik die hulp van mense ook nodig, so, jy kan ook nie alleen na 50 voels bijvoorbeeld kyk nie, dit...
0: Jy kan het, dit is, ek het het probeer, en ek het het gedoen vir 'n paar jaar, jy weet, op my eie, skoongemaak, water, rescues, alles, en dan nog op die strande rondgeloop, en measurements en samples gevat vir die Department of Environmental Affairs en gehelp met die IV en flu goeders en dat, goed, jy weet, en ja, ek kan het nie meer nie, ek is ook nie jong en 24 jaar oud waar ek die energie het, en wat ook al nie, jy weet, en dan het jy nog, ek doen die papierwerk, ek moet sit met papierwerk en al die ander goeders ook, jy weet, so, dit is nie net van, oh, dis cute, en ek sit met 'n bokkie op my skoot en geef vir hom melk, nie. Jy weet, as dit maar so makkelijk is, en na eindste bokkie, dan moet jy om elke 4 ure dag en nacht gee. Jy weet, so gaan die staafhuis toe.
1: Ja, hy stap nie deur vir
0: hond. Dan moet ek nou maar opstaan en gaan melk gee. Jy weet, jy moet dit doen.
1: Ja.
0: So as jy om wil deur trek, so, jy weet, dat is nie een glamorous werk nie. Glad nie. Dit is nie, ek meen, ja, ek krijg een bykie van een salaris, maar dit is letterlijk net om my persoonlijke goed te doen.
1: Om te leef, ja, to skryf by. Ons het natuurlijk nog die fondsensameling event wat opkom, die datum is nog nie bekend nie, maar jy weet ons is bezig daarmee. Dit behoort, ek geloof dit sal voor einde Augustus plaasvind. Ons wacht nog om te kyk wie gaan ons gaste wees, dit moet maar nou maar een verrassingkie wees vir amal, talk vir jou ook. Waar ons dan al gaan probeer help om die nodige fondse te kry, at least vir een maand of twee. Daar kry ons dan een oulike persoon wat vir jou sê, hulle sponsor jou vir die volgende 5 jaar, you never know. Daar sien die regte mense hierdie video en iemand wat so lief is vir uilkies soos ek, met geld, ek kan nou nie vir jou daar geld elke maand gee nie, maar ek hoop daar is iemand daar buiten wat hulle hart en hulle beursies kan oopmaak, betrokken kan raak, en die van julle wat nie betrokken kan raak financieel nie, onthou om hulle goed te deel, kry dit ook by die regte mense uit. So as Jock iets post, share dit met julle vriende, die regte mense kan dit ook sien, en hulle kan dan uitreik na jou toe. En dan doen ons die ding saam.
0: Dankie.
1: Dankie, Jock.

Wil jy jou besigheid voor duisende mense kry, sonder om duisende rande te spandeer? Dan is In en Om Suid-Afrika op Gaan Groot Radio net wat jy nodig het. Skakel in weekdae van 10 tot 12, waar ons met plaaslike besighede, entrepreneurs en gemeenskappe gesels om hulle in die kollig te plaas. Vir slegs R500 kry jy dan 'n insetsel op ons radiostasie. Daardie insetsel word dan ook live op Facebook, op die relevante In en Om Facebook-blaaie gebroadcast. En jy het 'n kans vir nuwe kliënte om jou besigheid of jou produk raak te sien. Ons gehoor in Suid-Afrika groei teen 'n spoed van witlig. Of jy nou 'n restaurant, 'n salon, 'n winkel, 'n diens of 'n klein besigheid het, wil ons jou storie vertel. Bespreek jou plek vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar plaaslik groei.

0: Ons kuier heerlik vandag hier in Sint Helena Baai in ons studio en ons gesels met Olfie vanoggend. Goeiemôre Olfie, hoe gaan dit?
1: Môre gaan baie goed, dankie.
0: Baie dankie dat jy tyd afgestaan het vandag om met ons te kom gesels oor 'n baie belangrike saak en dit is boedelberedering.
1: Dit is my groot plesier, ek hoop ek kan almal help.
0: Nee, ek is seker jy gaan. Ons het nou self met die afsterwe van my pa het ons self gesien hoe belangrik is dit om vooraf ingelig te word rondom hierdie prosedure. Vertel nou vir my, jy het jare lang by Absa gewerk. Ek gaan nou 'n bietjie draai laat ek jou so in jou mooi oë kan kyk. Jy het nou jare by Absa gewerk.
1: Ja.
0: En jy het boedels gedoen.
1: En doen, ja.
0: Verduidelik bietjie vir ons, wat is die proses van hier het ons nou 'n familielid wat afgesterwe het?
1: Ek die proses is, volgens die boedelwet, as 'n persoon te sterwe kom,
0: ja,
1: hanteer eers die boedel se begrafnis.
0: Ja.
1: In die boedelwet maak ook voorsiening vir begrafniskoste. So as die oorledene geld in sy eie rekening het, kan jy die faktuur van die begrafnisondernemer na die bank te vat, hulle kan van sy fondse onttrek en dan die begrafnisnemer betaal.
0: Of, ja.
1: As dit verby is, dan gaan jy na jou, wat die testament bepaal, of as jy prokureer het, trustmaatskappy, of, dan gaan rapporteer jy eers die boedel.
0: Ja.
1: Die boedelproses is jy rapporteer, as vorms wat voltooi moet word, wat by die meester ingedien word. By die meester moet ingedien word 'n sterfkennis, inventaris, die oorspronklike testament, ID van die oorledene, doodsertifikaat, die eksekuteursinligting. Dan reik die meester die eksekuteursbrief uit. Dit vat so tussen 3 tot 4 weke. Dis die proses. Dan is die eksekuteursbrief uitgereik is, dan plaas jy die artikel 29:10 sê, dit is debiteure en krediteure. Hy verskyn een keer in die koerant en hy loop 30 dae.
0: En watter koerant verskyn
1: dit? Dit kan in die Burger wees, dit kan in die Engelse koerant wees, maar dit moet ook in die staatskoerant wees. So dit hang af van watter area ja, jy bly, so dan word hy daar geplaas. As die hierdie tydperk, excuse dat ek nou spring, hierdie tydperk is wanneer iemand vir jou geld skuld, of jy skuld vir hom geld, dan een eis indien of vir jou laat weet.
0: Ja. Ja.
1: As die advertensie verstryk en jy het al die inligting, stel jy die likuidasie en distributierekening op, ja, soos op datum van dood. Dan word hy by die meester ingedien, die meester kyk daarna, hy vergelyk hom met die testament, hy kyk of alles volgens die testament beskryf is, dan reik hy 'n vraelys uit. Dan is die vraelys uitkom is goed wat hy wil hê jy moet doen.
0: Ja.
1: Dan word die artikel 35:5 advertensie geplaas. Een keer in die koerant, 3 weke loop hy, as ook by die landdroskantoor. Ja. Dit is die likuidasie en distributierekening, so dat as iemand 'n beswaar teken teen die rekening het,
0: ja,
1: dan kan hulle by die meester of by die landdros dit indien. As die advertensie verstryk het, kan jy die uitbetalings, gedeelte van die erfenis uitbetaal, sou daar 'n kontant tekort wees, betaal jy dit in, en daarna kan hulle eers met die eiendom oordrag begin. En SARS, boedel kan ook nie afgehandel word, voor SARS se finale aanslag nie, gereik of sy uitklaring nie.
0: Kan ek jou nie daar iets vra wat ons nie verstaan het nie? My pa is nou al 88 toe hy oorlede is. Hy het nou al jare nie meer SARS opgawe eers ingedien nie, maar hy moet nog steeds hierdie uitklaring by SARS kry. Ja,
1: SARS sal dit baie gou uitreik, want hy is nie meer op hulle stelsel nie, so hulle sal dit eers doen nadat hulle die likuidasie en distributierekening gekry het, en dan sal hulle dit uitreik. Mm. So daar gaan die dokumente ingedien word, want hulle gaan vir jou voor die tyd sê.
0: Ja. Julle in hierdie proses is maar tydsaam.
1: Ja, hy is. Jy kan maar, ek probeer, of kom ek sê, mens probeer het dit binnen 9 maande, jy kan nie korter nie, maar deesda werk dit nie meer so nie.
0: Hmm.
1: Die meesterskantore is achter. Jy sikkel om jy goed te kry, hulle verlee, hulle alles. So, ja, jy kan 'n jaar wag, jy kan 'n jaar en 'n half neem.
0: Ja.
1: Ons het deesda nie beheer oor al die goed meer.
0: Ja. En jy doen dit nou nie meer deur 'n bank nie. Nee, ja. Jy doen dit net op jou eie.
1: Ja, ek doen dit.
0: En dit maak het baie makliker, want die mens kan makkelijk vra, en jy kan makkelijk uitleg te kry van, hoekom die goed so. Soos, hulle moet nou my pa se gewere gaan haal. En jy sê, dit is heel normaal. Dit is die verloop.
1: Ja, gewere mag die executeer nie hou, as hou nie. Mits hy syfie.
0: Ja.
1: As hy nie het nie, dis baie veiliger om by een vuurwapenhandelaar in te boek, laat hulle dit vir jou hanteer, want hulle help jou ook met die lisensie. En as dit afgehandel is, kan jy die vuurwapens terugkry. Want as die polisie die huis gaan besoek, of dan kan jy
0: in
1: die moeilikheid.
0: Ja.
1: So.
0: Sê vir my, voertuie wat nou in die boedel is, ek wil praat nou weer van ons,
1: ja.
0: My male se voertuie is baie oud, is in die 70er jare al gekoop en afbetaal en alles, daar is nie eens een natus nergens in een van die laars van hulle, nie daar is nou die lisensies wat uitgeneem is elke jaar, dit is daar, maar daar is geen natus certificaat hoegenaamd nie, wat gebeur nou, hoe word hierdie voertuie nou oorgedra na die persoon wat dit geërf het?
1: Daar, die executeer teken een vorm, en vals dit in, dan gaan het verkeersdepartement toe, jy doen aansoek vir een duplikaat, en dra die kar oor. Dit, as hy langs lewende die erfgenaam is, ja. Kan hy ook die dere toets nie. Net as een kind, of iemand anders omkoop, maar die gadesin gaan die dere toets nie.
0: En die huis, want die huis was, hulle was binnen gemeenskap van goedere getrouwd, nou moet die huis oorgedra word net na langs lewende toe.
1: As hulle binnen gemeenskap getrouwd is, is die helft van die huis reeds op die langs lewende, en die ander helft op die oorledene, so jy werk op die helft van die waarde van die oordragskoste. Maar in die liquidatie en distributierekening binnen gemeenskap, moet jy die totale waarde bry, nie die helft nie. Dis een nadeel van binnen,
0: ek
1: heb betaal twee keer, executeersloon op die selfde boedelwaardes. Maar die transport gaan net die helfte kostes wees.
0: Ja.
1: Van die andere helfte is reeds op haar, op die langslewende.
0: Nou, jylle vandag sit ek hier, en dit is asof die al jylle wereld vir my oopgaan oor boedelberedering, want ek moet vir jylle sê, dit was vir ons een kopseer, want ons het nie geweet wat vir ons wacht nie. So, dit is baie belangrik dat jy jou vergewis dat jou goedjies in plek is, want die dood is nie vir een van ons gespaar nie.
1: Nee, dit is so. En vir alles jy bemakings wil hê.
0: Ja.
1: Sorg dat jy 'n testament het met al die bemakings volgens jou keuse. As het intestaat is, erf almal gelyke dele.
0: Wat beteken intestaat?
1: Intestaat is, soos bijvoorbeeld jou ouers, as binnen gemeenskap getroud, hulle het nie 'n testament nie, dan die helfte is die oorledenis en die helfte is die gades in.
0: Ja.
1: So jy kan nie, die oorledenis sy helfte hanteer jy, maar die gades sy helfte bly die helfte.
0: Ja.
1: So sy erf automatisch sy helfte. Dan erf sy een kunstdeel, wat 250 is, saam met die kinders. So as die kinders, sê nie die balans is 100.000,
0: ja.
1: En daar is drie kinders plus haar, deel jy dit door vier, as daar meer as 250 is, dan erf sy dit meer, en die balans gaan na die kinders toe.
0: Dit maak baie sin, ja. Of en as daar iemand is, wat nou kyk vandag na ons gesprek, waar kan hulle jou in die hande kry?
1: Hulle kan my WhatsApp stuur, hulle kan my bel, hulle kan my e-mail, enige tyd.
0: Het jy, kan jy vir ons jou WhatsApp nommer en jou e-mail gee, dan kan ons dit ook net in die kommentaar
1: ja.
0: Met ons kykers deel.
1: Ja. My e-mail is Ulfie, is OELFIE4H1955@gmail.com. My selfoonnommer 076-211-3672.
0: Nou ons gaan hierdie kontakbesonderhede vir julle ook gee op die skerm, dat julle dit kan afneem en Ulfie kan kontak. Hoe ver werk jy? Werk jy net op die Weskus of werk jy reg oor die hele land?
1: Ek werk tot in Pretoria. Ek werk vir mense tot in Pretoria, Durban, George, uit en nog, het is dan van Bloemfontein, so ek werk, omdat ek van die huis af werk, ja. En op die rekenaar werk, so ek werk net nie met jou kliënte nie, as het ja. So ver is nie, want dit, maar ek doen vir jou die alles op die rekenaar.
0: Ja. Nou daar het julle dit, so makkelijk is het ook deesdae om jou boedelse sake uit te sorteer, dit word ook afstand gedoen op een rekenaar, uit iemand sy huis uit, en dit maak dit baie makkeliker, ons het nie hierdie optie gegaan nie, ons het hierdie bank gegaan, en dit het het vir ons maar een bykie moeiliker gemaakt, omdat my ma ouder is, en gesikkel het met die taal, die taal was een probleem, om ja. Dit uit te sorteer, so, ons kinders moest dit nou maar oorneem.
1: Ja, dit is, en op daai ouderdom, want dit is vir die langslewende geweldige skok, die skok is wel groter, want dit ja. Is jare maats gewees. Ja. Jy moet oorneem,
0: ja.
1: Al is jy ook 30, die skok bly erg, en my aanbeveling is, moet nie vir die eerste 3 maande enige besluit neem, ja. Want jy is nie in die toestand ja. Om 'n besluit te neem. Laat iemand jou help, laat jou kinders jou help, of wie jy vertrou, om sekere goed vir jou te doen, ja. Maar moet niks dokumente teken nie.
0: Ja, nou ja, daar kry jy 'n wyse raad van iemand wat weet wat aangaan. Baie dankie, dit was nou een lekker en insiggewende gesprek wat ons twee gehad het, baie baie dankie, dit het vir my sommer baie deure oopgemaak. Julle, baie dankie dat julle saam met ons gekyk het vandag, en as julle iemand nodig het, al is dit net raad, skakel haar, vraag, dis beter om 'n ingeligte besluit te maak, as om 'n fout te maak.
1: Baie dankie, dit was 'n groot plesier.
0: Mooi dag vir julle en mooi leven.

0: kyk, eers wat 'n wonderlike voorreg het ek vandag om vir Anet hier by my te hê van Magic Cleaning Services in Langebaan. Baie welkom Anet.
1: Baie dankie Althea, dis 'n voorreg vir my.
0: So Anet ken ons al 'n hele geruime tyd, nie net van kunste en daai tipe van goeders af en van haar dienste van Magic Cleaning Services nie, maar sy is familie van my, so ek is baie bevoorreg om haar in ons familie te hê, sy is 'n juweel.
1: En ek ook, dankie Althea. Ek raak soms 'n bietjie bewoog.
0: Anet het 'n Magic Cleaning Services in Langebaan en die woord en die naam sê dit alles. Anet, sê gou vir my, hoe lank bestaan jou besigheid?
1: 14 jaar.
0: So 14 jaar is nie 'n ding wat gister is nie. Dit getuig redelik baie van mense wat gelukkig is met julle dienste en
1: absoluut
0: in julle werk. Wat is dit wat julle alles doen?
1: Weet jy, ons maak mense se huise skoon, kantore, gasthuise. Ons pas hier en daar Airbnb wat ons doen, maar nie te veel nie, want dit plaas ons dis vir ons makliker, want dan dit moet dis baie keer die ure is bietjie vreemd. So ons hanteer net op ons kliënte eintlik, maar ons het so hier en daar iemand wat ons al jare het wat ja. Ons wat 'n gasthuis het wat ons mee help.
0: Nou dit is 'n besonderse lekker diens wat jy aan 'n kliënt kan bied om daai spanning van 'n permanente plasing of 'n permanente aanstelling wat jy moet doen van hulle af te haal en daai dienste aan te bied. Julle gaan na die huise toe of na die kantore toe. Daar's nie vaste personeel wat jou kliënt en julle gee alles. Julle bring julle personeel, julle bring julle skoonmaak materiaal en julle gaan in, julle stap in, julle maak skoon.
1: En dit is baie tyd, jy spaar baie tyd so.
0: Ja.
1: Want ek bedoel, as jy iemand heeldag onder jou voete het en ons mense is allemaal geregistreer, so en hulle span wat al lank saam met ons is en ons het 'n bestuurder en sy is 'n eister. So en ja, en as daar groter probleme is, dan gaan ek in om dit uit te sorteer, maar ja, ons kliënte wat al 14 jaar by ons is, hulle kan net die voet tel en as daar ietsie fout is, gaan word dit alles reggemaak.
0: Ja.
1: Maar ons is baie bevoorreg.
0: Ja, ek voel regtig waar hoe spesiaal is dit om 14 jaar op pad te stap saam met iemand wat daai diens. Dit is nie enige iemand wat jy in jou huis in wil toelaat nie. Vandag se dae is dit nie net van kry iemand kom maak jou huis skoon wat jy nie kan vertrou nie. Dit is veiligheid risiko's en dan dit is baie persoonlik, is 'n persoonlike omgewing waar jy mense in toelaat. En ja, en daarom is dit baie baie belangrik om seker te maak dat jy by die regte cleaning services ingaan, mense wat jy kan vertrou, mense wat 'n pad saam met jou stap en dit is werklik waar 'n besonderse besigheid en diens wat jy vir Langebaan aanbied.
1: En dit is ek weet nie wat sê woorde kan gebruik, die mense moet jou kan vertrou.
0: Ja.
1: En dit is wat wonderlik is van ons, vir ons, dat die mense vertrou ons gou, hulle kom agter en weet hulle, ons kry baie verwysings en dit is ook belangrik. Verwysings.
0: Sê vir my, julle het nog spasie vir nuwe kliënte of nuwe besighede?
1: Ons het. Ons het werk aan om nog 'n tweede span op te kry en dit is vinnig op pad.
0: Ja, ek het gesien julle groei nou lekker.
1: Baie, baie,
0: dit is vir my baie baie ek is opgewonde saam met julle en ons het met 'n paar mense gepraat met wie julle werk en by wie julle was en dit getuig regtig van goeie diens, flinke diens en mense wat jy kan vertrou. Anet, sê gou vir my, waar kan hulle julle in die hande kry as hulle van julle dienste wil gebruik maak?
1: Hulle kan vir my kontak op my selfoon 082-403-0463. Maar ek kry baie keer e-mails ook. So dit is soulike vir my e-mail ook.
0: Okay, ons gaan jou e-pos en die telefoonnommer ook sommer bo in die verwysing sit. Sê vir my, is dit net vir jy weet, permanente kontrakte, doen julle vakansie, werke ook, as mense kom op vakansie, om hulle te help, om bietjie te kan rus en te ontspan?
1: Yes, ons doen dit, en ons het die heel party boere, wie se huise ons doen, wat vakansietye kom. So, julle, al 14 jaar of ja, wat hulle by ons bly, en hulle, ek sê nou nie vir sê waar hulle bly nie, maar, want dit is dan een bietjie onethies, maar hulle, die hele ja, groep waar hulle bly, al die boere,
0: ja,
1: hulle maak gebruik van ons, en die mense wat gaan vakantie, kom vakantie hou, hulle weet al, hulle bel vir my, sê een week voor die tyd, beteken bietjie langer, want hulle weet ons is besig, en dan weet so, kan ons die tyd so indeel, ons het allemaal sy sleutels in een kluis, so, dit, en dit is net fantastisch, dat ja, hulle ons vertrouw,
0: ja,
1: dit is van die belangrikste.
0: Sêg jy vir my, het julle ander dienste, byvoorbeeld matte was, en banke was, en gordyne was, weet julle ook sulke dienste?
1: Glad nie, glad.
0: So dit is skoonmaakdienste.
1: Ja, skoonmaakdienste, ons het begin met matte, maar ek het net gedink, dit moet baie professionele mense wees wat ja, dit kan doen, en dit is nogal een leemte.
0: Ja.
1: Jy moet bijvoorbeeld soos persiese matte, jy kan nie enig iemand,
0: ja,
1: jy moet iemand kry wat goed gevorder is om dit te kan doen.
0: Maar as dit so nood is, kan jylle mense verwijs
1: absoluut,
0: ook,
1: nee? Absoluut, ja.
0: En ek meen, jy stap nou een pad so met ander verskaffers, so jy het mense wat jy ook kan vertrouwen, nou
1: heel somwaar. Ek sal nie iemand aanbeveel wat ek nie gaan vertrouwen.
0: Ja.
1: Dus selfs soos mense wat in die boefdieping huise bly met die groot vensters wat buitenkant in skoon gemaakt word.
0: Ja.
1: Het ons allemaal help mekaar en het is, dit is wat so wonderlik ja, is, omdat jylle pad met hulle loop, met
0: ja,
1: die ander verskaffers ook.
0: Dit is vir my regtig belangrik om ook vir mense te sê en om met mense te werk wat hande vat om mekaar help. Ja. Dit is een baie speciale persoonlikheidskenmerk, as mens kan hande vat en so met ander mense werk, dit getuig van goeie karakter. Annette, vreselijk baie dankie dat jy vandag bietjie by ons omkuier het, dit was vir ons een voorreg om met jou te gesels, en indien jylle in die mark is vir lekker skoonmaakdienste wat deeglik skoonmaak, nie net ja, rondom skoonmaak nie, maar goed wegskuif en ordentlik doen.
1: Absoluut.
0: En mense wat jy kan vertrou in 'n plek waar jy jou veilige hawe is, contact van Magic Cleaning Services, contact van Annette en haar span, hulle gaan jou graag help. Baie, baie dankie,
1: Annette. Dankie, ek waardeer dit.
0: Ja, toe julle.
1: Mooi dag.

elke dorp, elke straat en elke gemeenskap is daar mense en besighede wat 'n verskil maak. By In en Om Suid-Afrika glo ons daarin om daardie steenpilare in die kollig te plaas. Ons bied bekostigbare bemarkingspakkette vir plaaslike besighede, organisasies en entrepreneurs wat hul besigheid wil laat groei en hul gemeenskap wil ondersteun. Ons video insetselspakkette sluit in professionele besigheidsvideo's, blootstelling op relevante Facebook-blaaie, onderhoude en gemeenskapstories, plaaslike promosie wat mense regtig bereik. Ons vertel nie net jou besigheidsstorie nie, ons wys die mense wie jy is. Of jy nou klein begin het of reeds 'n bekende naam is, hier kry jou besigheid 'n platform met 'n hart. Kontak In en Om Suid-Afrika vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar gemeenskappe saam.

was. Besef wie weer van vooraf, ons skaal die wees en as. Met jou laaste asem, sê jy dit kan blij.

man met de snor. I say boys, are you ready? Is julle reg vir wat kom? Hy's kaptein, hy's geties, deur sy broers, deur

En so, op 'n skip in die middel van die oseaan, besluit Paul Roos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbokspan het 27 uit hul 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin.

Meer as 'n leeftyd vasgevang in jou, alles wat jy sê, alles wat ek onthou. As ek kon kies, sou ek het weer so wil hê om elke dag gevange langs jou te lê. Dis nie 'n keuse, dis 'n gevoel, hart en siel onder hipnose vir jou bedoel. Ek weet ek's joune.

Hy was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld is soms 'n bietjie wreed.

Het jy al gehoor van die Seekaie restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die Karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, eik, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draairoomers. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpaspryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593. 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad die Seekaie restaurant.

gaan groot radio. Nou hoe groot kan 'n mens dan nou gaan? Dis Hennie Smit wat met jou praat. Ek het vroeër jare in die Goli gespeel. Ek hoop na al die terugslae en die moeilike tye wat ons almal deur is, dat jy nog tevrede is. Nou ja, gaan groot radio. Wees tevrede luisteraars. Groetnisse.

0: is Ivan Roo, ek is mal oor sing, dis nog altyd my lewe.
1: Ivan, ek gaan vir jou 'n kontrak gee.
2: Hier is hy, Ivan Roo.
3: Dit is mesmerizing.
4: Ek gaan alles doen wat ek kan doen om hierdie kontrak te wen.
5: Dit is surreal. Sjoe. Fantasties.
0: 14 jaar terug, toe het ek gesê as ek ooit geteken word in Suid-Afrika, wil ek by die Kolleskies geteken word. Dis 'n moontlikheid nou.
5: Wie ook al jou bank toe vat, gaan as 'n miljonair terugkom.
1: Jy dalk nie vir een oomblik nie.
6: Ivan het vir my die hele pakket.
5: Jy is 'n superster. Jy gaan Kumas wees.

gepas. Kinders van 'n ander tyd, vasgeketting in ewigheid. Kinders van 'n ander tyd, vasgeketting in ewigheid.

0: Hy sê, ons by die huis stap toe staan, hy kakte van my so wijdsbeen met die arm so in die sye, in die voordeel. Hy sê, broer, hy vrou is so kwaai. Sy been haare groei soos een kakker laks in die dier die sy kouse. Sy is honderd vlees van kwaai.
1: Nou ja, ek het hier so een bykie van een probleem gehad om daar hoendervleis van kwaadheid weg te werk. Het lyk vir my, ek is nou op die lig. Baie welkom hier by Gaan Groot Radio Afrikaans. Die taal van my hart, ek is Marius Brits en ek hoop jy geniet die muziek. Hierdie is vooral my oud collega's. Wat vir my die meeste ontstel is, elke dag, as ek op Facebook gaan, dan sien ek as 2 of 3 of 4 van hulle oorlede. En ons raak al hoe minder, ons raak soos een ou le en sy eiers, al hoe minder en minder niks later. Piet Botha met Jacob Klipkop.

Jammer as jy ingeskakel het 7 uur en daar was niks nie, dis Google. Google het sy eie nikke en streke, amper soos 'n tienerkind, maar ek het hom nou 'n pak slag gegee, lyk my ek is nou op die lig. My naam is Marius Brits, die program is Afrikaans, die taal van my hart, en ek het beloof, daar gaan geen liedjie wees met die titel van Bokkie, Sokkie, Trokkie of Rokkie nie, net goeie Afrikaanse muziek. Hier is Annelie van Rooyen met Pelgrimsreis en ek is seker jy ken dit, hierdie wysie.

Daar is deesda twee strome van Afrikaanse musiek. Baie van hulle word op rekenaars gemaak, sommer in 'n garage met 'n kunsmatige intelligensie met niksseggende lirieke nie. En dit het 'n baie lang geskiedenis. Ek het 'n plaat hierso wat ek gekoop het vir 50 sent by 'n winkel en ek het hom een keer geluister en toe dink ek nooit weer nie, maar vanavond het ek gedink, ek gaan nou vir jou speel. Dit is kunstenaar met die naam van die fluitende predikantsvrou, en die titel daarvan is Aandlied van die Voëls. Dit is natuurlijk een baie bekende lied, wat deur baie groot kunstenaars, soos Ivan Rebrov ook onder andere gesing word, maar ja, gorrel jou vas, ek is jammer dat ek jou tyd gaan moord vir 2 of 3 minute, maar luister net hier, dis waar Afrikaans vandaan kom.

Nou ja, gelukkig het sy opgehou fluit voordat ek 'n kurkprop in haar mond gedruk het. Die fluitende predikantsvrou met die aandlied van die voëls. En ek het nie gespeel om jou te vermaak nie.

Maar net om jou te laat onthou waar Afrikaanse musiek vandaan kom. Hier is een van die mooiste in Afrikaans. Piet Botha, ons groot ou rocker met die lang hare en die baard, wat so 'n paar jaar terug oorlede is aan pankreaskanker, nee, prostaatkanker. En hy het hierdie liedjie geskryf vir sy ma, Helena. Sy pa was natuurlik die minister van buitelandse sake, die man wat die langste in enige rekord minister van buitelandse sake was, Pik Botha. Maar hoor net hierdie heimwee, hierdie hartseer en hierdie verlange na sy ma. Haar naam was Helena, vandat jy weg is.

dat jij weg is. Ek was by die wit paleis, van dat jy weg is. En in Londen ook, en toe

vrou op was en saam gefluit het. Nou wil ek net een voorstel maak is, speel asseblief vir die papegaai Bach se Toccata in Figa, anders gaan julle môre mal maak met die aandlied van die voëls. Of speel vir hom barok, of speel vir hom slaapmusiek, of enigiets anders, maar net nie die aandlied van die voëls nie. Jy luister na Gaan Groot Radio, Afrikaans, die taal van my hart, ek is Marius Brits. Koos Du Plessis se skoonseun, Andries Besuidenhout, is getroud met sy dogter Carla, en Andries is 'n professor in sosiologie by die Universiteit van Fort Heer, maar ook 'n befaamde kunstenaar. Hy was die leier van die Brixton Moord en Roof Orkees, en terwyl hulle getoer het, het hy een dag terwyl hulle by die robot verby 'n fortuinverteller gery het, hy tannies wat sit met 'n kopdoek en 'n kristalbal in 'n karavaan, en dan betaal jy haar 50 of 100 of 500 rand of hoeveel rand ook al, en dan voorspel sy vir jou wat met jou gaan gebeur in die toekoms. En hy het daar verby gery en die karavaan gesien, en toe het hy hierdie liedjie geskryf, sommer so in die kombi terwyl hulle ry. Die naam daarvan natuurlik Fortuinverteller, en dit is deur die Brixton Moord en Roof Orkees.

0: de oor, soek 'n antwoord in die donker spirale van jou oor. Jou vingers streel my saggies, steel die spanning uit my lyf. Jou parfum en droë blare laat my tydelik wegdryf.
1: Jy sê jy ken die toekoms, jy kan dit duidelik lees. Kaarte en kristalle sê wat jy uitkom.

Ek het net nou gesê, Marissa van Nieuwe Rus, papagaai se naam is Polly, maar dit is nie Polly nie, laat ek net gauw kyk hier, sy sê vir my, dit is Bubbles. Bubbles, ek hoop jy geniet dit, en ek hoop jy leer bykie jou Afrikaanse muzieksmaak aan, saam met oom Marius. Hierdie is een van die enigste opnames, nee, dit is nie een van hulle nie, dit is die enigste opname van Bitterbessie Dagbreek, en dit is klomp mense wat sing oor Ingrid Jonker se gedig, maar wat dit so spesiaal maak, is dat Ingrid Jonker in 1963 hierdie gedig voorgelees het, en dit ook voorkom in hierdie lied. Geniet dit.

Vriend Johan van der Walt het hierdie liedjie geskryf en hy het vir my gesê dat hulle op 'n familieplaas kuier het daar naby Griquastad in Posmansburg, daar waar ek ook op 'n stadium gebly het. En hy elke oggend in die veld ingeloop het en teen 'n kameeldoringboom gaan sit het en gekyk het vir die windpomp. En hy het hierdie liedjie geskryf en uiteindelik is dit bekend gemaak deur Christine Wolmerans saam met die Help Mekaar Meisieskoolse koor. En hy was so gaaf om vir my 'n opname van sy liedjie te maak in sy eie tuisateljee, die windpomplied.

Van Wyk Lou het op 'n stadium deur die Bosmanland en Hardeveld gery en van klein gehuggie tot gehuggie met die mense gepraat om 'n vuur en hulle liedjies opgeskryf en 'n groot deel van die Afrikaanse poesie en liedereskat kom van daar af. Een van die wat hy neergeskryf het kom by die Bosmanland uit. Ou Soontjie sak mos weg en hy het dit gepubliseer in sy boek oor eie werk en Randall Wickham het dit raak gelees en het dit getoons het en hy sing dit en dit maak my hart soos water wat sommer so afloop. Ou Soontjie sak mos weg.

die mooiste Afrikaanse lirieke. Kom ons luister na Myne Groewe, nog 'n lente, nog 'n somer.

Ek gaan nou 'n liedjie speel wat my terugvat Karoo toe. En ek hoop jy gaan saam met my Karoo toe. Dis pikdonker, daar's geen ligte nie. Maar as jy in die tuin staan en jy kyk op, is daar 10.000 miljoen sterre. En jy kyk vir die sterre en jy besef dat ek en jy is maar 'n stoffie op 'n skaal, soos wat die Bybel sê in Job. En hierdie liedjie laat 'n mens dink daaraan, ballade vir 'n vreemdeling. As jy op 'n plek gebly het en jy het weggetrek daar, en jy kom terug soontoe en jy besef net, dit was ongelooflik goed om hier te kon bly.

Gaan Groot Radio saam met my Marius Prits op 'n maandag aand. Afrikaans, die taal van my hart. As jy nou ry van Woester af oor Woolsley en jy ry verder Piketberg of selfs ander dele van die Boland, dan sien jy daar's 'n klomp damme. En daar staan vrouens met plastiek klere wat bootse is en broeke is en sakke oor hulle skouers en hulle staan in vlak damme en hulle pluk blommetjies. Dit is waterblommetjies en dit word ten duurste verkoop in die supermarkte en dit is die heerlikste kos, amper soos groenbone. Jy kook dit en jy gooi skaapvleis en eie en tomaties by en jy maak die heerlikste waterblommetjie bredie. Anton Goosen met waterblommetjies. En as jy nog nie geëet het nie, maak 'n plan.

Omar Kitty Brit het 'n eenvoudige woonstelletjie gehad, 'n klein ou woonstelletjie in die hoofstraat van Brakpan. Maar

Een van die groot pluspunte in daai woonstelletjie was dat sy so koolstoof gehad het. En een keer 'n maand as sy haar pensioen gekry het, ek dink dit was 100 of 110 rand 'n maand, het sy bredie gemaak op daardie stoof of sop gemaak. En dan het ons daar gaan eet en die kersse aangesteek en heerlik gekuier. En dit was die goeie onthou van die goeie dae. Nie ryk nie, nie oorvloed nie, maar die liefde en die warmte. Anton Goosen, ouma se warm kombuis.

Hulle was die eerste kerkkoor in Kempton Park onder leiding van Elise Rautenbach, die dominiese vrou. En toe het hulle die Elise Rautenbach sangers geword en so gevorder en so gewild geword dat hulle uiteindelik die a cappella koor geword het en baie plate gemaak wat reg oor die land verkoop is. Hier is die a cappella koor met Die Lewe Sonder Jou.

N.P. van Wyk Louw is een van ons grootste digters ooit gewees. As jy my eie persoonlike subjektiewe mening sou vra, dan sou ek sê die grootste digter ooit in Afrikaans. En ek het 'n boek hierso, versamelde gedigte van Wyk Louw. En ek ken baie van hulle uit my kop uit, maar een wat ek vir jou toeoog in die middel van die nag sal sê, is Nagliedjie. Hier is Annelie van Rooyen met hom.

Hulle sê dat mans baie moeiliker praat oor hulle emosies en hulle gevoelens. 'N Vrou kan makliker daaroor praat en haar hart oopknoop, maar 'n man kan partykeer net sê ja of nee of jep of nope. Maar Danny Neels het dit saamgevat en hy het nie 'n regte direkte antwoord gegee nie, maar hy het dit geformuleer met die woorde van jy weet dit reeds.

De Koos de Plessis dood is in 'n motorongeluk in 1983. Januarie 83 was daar 'n klomp liedjies wat hy op 'n kaset opgeneem het wat hy nooit in 'n ateljee opgeneem het nie. En sy vriend Nick Taylor het daarna geluister en het verwerk en 'n klomp bekende kunstenaars het uiteindelik dit opgeneem. Een van hulle was Jannie de Tooy en hierdie liedjie se naam is Somber Seentjie.

God die hoop. Dit bly nie ewig nag nie. En 'n mens moet net bly loop.

Karin Zoid het soos 'n orkaan Afrikaanse musiek getref, in so 'n mate dat sy baie omstrede was en daar ook 'n hele kultus ontstaan het rondom haar, genoemd die Zoid-generasie. Maar Karin Zoid is uiters talentvol. Sy het later 'n televisieprogram gehad met die naam van Zoid-Afrika. Maar as jy gewonder het hoekom sy so gewild is, hier is haar liedjie vir jou.

Barendsooi vir jou. Hierdie is vir my baie treffende opname en ek dink ook 'n bietjie 'n skaars opname. Matthys Roots was op pad na die Klein Karoo Nasionale Kunstefees toe 'n klomp jaar terug met sy geel BMW motorfiets en uit die oggend vroeg gery uit Bloemfontein uit. En so eintlik Bloemfontein uit was hy in 'n baie groot ongeluk gewees en hy het toe die gebruik van sy bene verloor. Hy was baie lank in die hospitaal. Hy was ernstig beseer en daarna parapleeg. En hy het nie baie fondse gehad om te help om in 'n step down, of wat is die Afrikaanse woord vir 'n step down, 'n herstelplek te sit nie. En hy is oorgeplaas Pretoria toe. En toe het 'n klomp van sy musikant vriende een hand 'n groot konsert gehou in die aula daar by Tikkies. En die doel daarvan was om geld bymekaar te maak om te betaal vir die herstelproses van Lukas, of ten minste van Matthys Roots. En hulle het al sy gunsteling liedjies gesing, maar wat hulle nie geweet het nie, is dat hy daai selfde aand uit die step down uit met ambulans gevat is na die aula toe. En terwyl hulle staan en sing op die verhoog, toe kom hy van agteraf met 'n reistoel en hulle was verstom. En daai stampvol aula was verstom gewees. En toe begin hy te sing. Juis op die oomblik toe hulle Leonard Cohen se Halleluja gesing het. Luister mooi, jy sal 'n paar van die stemme herken en dan val Matthys Roots in en hy oorweldig almal.

donker kom van buiten en syfer deur die ruiten en ek gooi nog een paar kool op die vuur en die tafel en die laaikas en alles wat eers vast was versmelt tot blote skaries ten die muur. Ons drome van gister word somber en sinister, want kyk alles

Donker kom van buiten en sy verdeur die ruiten en ek gooi nog een paar kolen op die vuur. En my voete en my hande word ou bekende lande en skaar die kaarte teen die kamermuur.

Willian Swart, Song vir Katrein was die televisiereeks se naam, en hierdie ene is Verdwyn. Hoeveel mense het uit jou lewe al uit verdwyn? Mense met wie jy pad geloop het en wat jy nooit weer gesien het of nooit weer van gehoor het nie. Ek het so 'n lang lys van sulke name.

Dis interessant dat 'n mens vir die meeste goed van jou lewe opgelei moet word. Jy moet sonnaskool toe gaan om te leer van die Bybel. Jy moet laerskool toe gaan om te leer lees en skryf, hoërskool toe gaan om te leer van geskiedenis, aardrykskunde, wiskunde, wetenskap en dan moet jy college toe gaan om te leer om te tik of om te leer om 'n sekretaresse te wees of om ander goed te leer of universiteit toe te gaan om 'n graad te kry in wiskunde of wetenskap of geesteswetenskappe of wat ook al. En dan gaan jy trou en jy gaan vir klasse, jy en jou verloofde by die dominee en julle doen huwelikskatechese. Maar dan kry julle 'n kind. En daarvoor is daar geen handboek nie. Ja, Dr. Jan van Elfen het boeke geskryf, maar uiteindelik die eerste keer as jy in 'n winkelsentrum kom in jou kleuter slaan op die vloer neer en skreeu en skop omdat hy nie 'n karretjie kan kry nie of sy nie 'n pop kan kry nie, dan kan jy maar Dr. van Elfen se boek vat en hom in die vuur sit en vleis braai met hom. En ja, skuis Dr. Jan van Elfen as jy nog lewe, maar Koenie de Villiers vat dit saam. As jy nou oud geword het en jou kinders is anders as wat jy gedroom het en gehoop het, dan kan jy my net dit sê. Hart van glas, Koenie de Villiers.

Gert Nel, Afrikaanse eie Bob Dylan, en baie, baie talentvolle ou, ek het hom al ontmoet en met hom gepraat, baie nederig, bietjie teruggetrokke, maar ongelooflik intelligent en diep denker. Rudy en Corlia, liefde wyd soos die see.

Nas Koos Du Plessis se vertolking van sy eie liedjie As Jy My Kon Volg, is hierdie vir my een van die mooistes. Johannes Kerkorrel, As Jy My Kon Volg. En dit is die voorlaaste liedjie, daar gaan ek afsluit.

Dis nou dalk die heel laaste maal, maar die heel laaste liedjie vanaand hier op Gaan Groter Gaan Radio op Afrikaans Die Taal van My Hart is Anton Goosen, 'n brief vir Simon. En ek sê vir jou, nag, lekker slaap en dankie vir die saamluister. Soet wees.

Hi, ek is Richard van der Berg, filmmaker en akteur, en ek gesels met jou uit Amerika. Dit is so lekker om ons taal op die lug weer te hoor, as hy so ver sit. Afrikaans, wat 'n pragtige taal. Doe so voort. Gaan groot radio. Julle doen dit met style.

daar's lekker bome, so is bietjie beskerm teen die wind, even though ek weet nie of jy die weer gesien het nie. Vrydagoggend, ag Saterdagoggend, so is perfekte ooste wind, perfekte swaap.

Tiger, die lewe is 'n stryd. Ons almal voel partykeer, ons boer net agteruit.

Groot Tunes, met trots geborgd deur verseker. Vir 'n kwotasie SMS Groot na 47094, skakel 0861 00 7628 of klik hier.